0: Sweet Old Man, Brian, ay gwne o na mandi teat, ay nes gen doa manu Brian Mark, ja hyn o da o na mandi, ek gen doa Mark te dit pa gwne sa da ke, ke I shwa pektu gwa nou na enu hiti higat, miam ni hino a ho kudo asian chito ani ben enu hiti higat, e wa ptek ni chwa nou e shpanda de po kata ko I jata, go boy ho jopna e pi gwa I gen, ek nou di sen mak hap tenen doa mo kwe kwe Brian. Démolition du presbytère du monstre de la côte nord. Ni
1: Mas quatanti at ni kai ni kaki ta ma di ni kopi ni te a jehod ni swa masi na ta papam ko ni kopi na au na to it ma kwatanti ni no ni pi ko ikan ti kopi to a sa di ti ni at ma ta ka ni ta ni to a ti ti ni ni kopi ni to a ya ta ni ni ku di ti ti a ni kopi ni ta di ti a pe ti ni mi ha ka ti ni ni na ni a chi ni a ti ni ni ka au no no au ta ti han ki ta ta ni na ni e wa wi takan ni tum ko pure cho au ke ta pete ni mata ni ko pure ni ni to ni ni to da ma putu putu ta ma ti ya ni ni tu tem de we na ta ni ma ti ya na ku ni sto ta ko pa ya na na tu au na ta ni ta ko ni pa cho nu we ki ki pi ti ta ka ni ki pi wa ni kan ko mo ta mo ka ti ha ti ma ta ka ni ki ni to anu na ta ha ti au na ni hat ni hon ni na ko ni was ta ti ta ti ta ti ta ni ya na ko na tam a e a ni na ni ji ti bi ka ta ja ni sta ma ni ji ta na ni ja ko ta ti hat ti ta ti ta ta ni ban ji i no ta ta ni na ni ni hat ko ta ti hat ta ye ni ta ga a ti me ta si ya ta me ko pa ti ru ni o ta ni ku ta ti ku ta ka nu ni ko a ni ji ji ta ni ni ni ko ge a na ta ni bi pi ki ba na ni ti ni na che a kohun ke ka ta kwah na kong na ka pin pan na kong ka ni la ko bi la ho ta bi ta ku ga na chi pan na ta bi no ti ni ti ba na ru ki ji pa ga na ngun ni na ku de bi ba to de bi ti na ja ta bi ni ku wa da ya ta ni no ka ye chi na ho ya ni ka ka ni chu mo ya ta ma ni ku to ta ma ne men po hi bu hi na de ngun ni ga to ja ta ta pi ni de o ta wa ya ti ni ta wa de ne ta ya ne pele sto kona au on est pour terminer une pour ta nan pour tout ya ni ni conseil ya au on est même on est même même aussi et te me ha ta ya ya ni ti on est ne se pa ho ne na ka ti ne ne ya on est ne ti ya ne ti ti ji ba ne axia de ne ku pe ta ma ni ta ta to e ta ga ni ta ga we ti ta pian de ne te ni to no na galerie de tabane a de kouwe ni kouwe a ye mi ka tin ja to ko ta de ba ta ya ni na ga e a de ko ni wa ti ni pya ko ga ko ko ka no na ha pu ti ni ke ta ko pa ni ja ni chua ni ni ta ni ka ta ya pya ko na wan da wi pa pa na to ti ni de ma ni na de pa ya ko se ni na pu ti ko ta ko ti na to a ma ko pu ti ni ni ta ye pote de facebook ni ni on pi ta ta na ni te ga ye ku e wa ma de ti ta ni ni cha na pa ye pe se ne ni pa ye pe he jo ka e ku cha ga na fa ku ta de ku e pa ma ta ka mo si no da ya ku na lu ku hi te pa si no da pa i to ma no wa ma ti ni ko ne no ke pa se ga no wa ma ko ne no e po ga da ta po ti no wa pa ma ko ta ga po ko ka to ma ni no ni be de ma ko de ni ki ki o da de sto to to si re no tapi nanti tempat pihak yang mana kau boleh jawab dulu dah. Yang kau ni nu aha, nanti nanti ni ni ni pihak yang kau boleh jawab. Macam ni ni paham nanti nahan tak hamuk tu ni ni ni siapa tu jadi kawan tu si tu ni jadi nutup di skuat kata langsung ni nu kau boleh tiga. Tapi nanti nanti cuci tino dah pada. Jadi semua kita pergi oleh kena nanti FP tuh katakan itu mohonnya kanu jadi setawat mana ini nu dah dalam stay tu tahu sana ini nak aku hati ya ini nu ni lekuk kor kolektif ni katakan itu pergi je balik kan, amoi nanti jadi semua kita pergi oleh kena pergi jadi panu mohonnya kanu ikuti setawat katakan itu tak apa ni seni ini mana lagu ni mesti aku ikut ini nu yang betul yang tahu je jadi seni mod poco gente musen na mucho gente musen di sta batalla già di cinque tepnahu che vi no manega nu che i nahi utanu no pa pa pa toda che era quando nu nyama vole vole min ta peta intimi di chi si to mi ne cava si to anita e nu e nahi de con che chi wa pa tani o ci te ye juani nu espetel mani ta ne nu te na wona na wona ta na wona wet Ngone we te hak kun cha ja ji wa pa ni chi ji wa pa ni cha na ni me cha pya kun ka ni go bu cha ki ni ti te ni mo ta na mi an ta ha to ka hi na to en ta mi mi na ne ni ku pe ma na ka wi ha ma wi to ko da ma ta che pe ta ba ni po pun te mo ji ki ji ni no sa ta ni mi ji ho no ji bi wa na ja na pu yo ngone ni ni ka ina no ja no te ni ku ta ga wa pe tu to ni tu ta ni sa de na si ni wa wi ta ni no le du shi de te mi an de pa ma sa si ni disparu de ga te da ma wa da ti ngone ni ja fi mi at ngone mi ta ta ma ni de ni so ta chi ga ni ku na pu wen pu we ya to wa ki pu we wi na pa pi we ma ni ngone ni ja ki ki ga wat si pa ni ku da ki pu ti sta pa ta ma ni no ki ngone ha te te ma te da wa ka mu ki ga pa yo ni ku na pe ta ka ta ga no ma ni ga no da ki ja he se ma ho ja ni ku na ja na ka to ku na de mo shu ti no ka ta ni no ma ni ga no ga wi cho hi ta
0: Brian Tinskamadan, Kadu the Minta Pagan, Taji with Muyatke, who are the Mintuanani and Yuji Higata, a Kadnagan do send in AJ, Taniche, Nano, the Eshkata, send down Nibani has Jake Chippy Wagani, Cowboy who drop Moputu send Danta Ispush, Tan Mandichi, Nano Gandinigan, the Wagan, Nagamian agent, the Jin do send Mata, the Jay hits a snorse down, they who up the Twin Odin Nigana, a Kadinskamadan Brian, Minatego.
2: Le Festival Twi, c'est un voyage de trois jours à la rencontre des 11 nations autochtones au Québec. Démonstrations de savoir-faire, prestations culturelles et conférences. C'est gratuit pour toute la famille du 12 au 14 juin à la place Jean-Béliveau à côté du Grand Marché de Québec.